0: cartos ao club no seu traspaso. Tirou e sigue a tirar de todos os seus compañeiros. E finalmente preferiu quedar na casa e non aceptar ofertas millonarias longe. Falouse dunha estatua ao ruso. Iago Aspas merece unha a entrada de Balaídos. Nada ostentosa, a súa imaxe, para que poidan vela e mesmo tocala a xente agora e sempre.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.